0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремоздей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєри. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
2: Мали папа, я рекла, па е шла.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня має свою згодбу. Амбак некатере має згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тісте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав по музикант.
1: Па не твой найлюбший, а?